رحم خمت رجال بمبدي سرين بام خمسين باي خمسين ناي خمسين كر أغنى نانيو داي كوني مراني لي مبيرم خم نيما غانتي اك نيافاي جيتو دي توفتالانتي باتاي خم كونيو تال با دوتو فاي اك كوك دو تاك في بدم خم اجي وفاك اجي وير اك كونيو فاتل مو وير xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal bam wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fekkon ñu feñu